Mada mada ni ni da ni da ni za ni da ba mada ba ma ga ma pa ma ga re sa.